0: avem probleme cu tine.
1: Să vă șupăm as. Fără de romne.
2: Magia. Obrigado, meu irmãozinho. Deus abençoe você. Muito sucesso, tá?